Kyle Alessandro är ju detta. Och för det hörte vi Luli här I Tilly. Morgon 5:12 klockan. Och en av rockens gentlemen blev född på dagens dato I 1941. En som hållt takten I ja, kanske det största rockbandet I världen då. Och du har kanske en anelse om vem jag snackar om också. Jag berättar mer strax.

0: Det här är alltså Jonas Löv, ja, i Nytimen, hvor Hans Olav Lahlum är på besök. Och det här är ju den boken, alltså den stora boken om andra världskrig, Hans Olav. Det är då den första boken du har skrivit för barn. Vill du säga att det har gett mer smak?
1: Ja, jag syns jag faktiskt i den fasen här att nu får vi se lite an hur läsarna och då primärt barna, men också blir det intressant att höra vad föräldrar och andra också tänker om detta. Jag utelukkar det på ingen måte, men nu tror jag vi ska ta oss tid och se an hur detta här faktiskt har gått och hur det är, och så kan det ju vara att jag också får någon tillbakemeldinger som det kan vara nyttigt att ha med sig till senare, men det gav på en måte absolut mer smak. Och så här var det ju också ett annat element, och det var ju att jag är ju inte vant till att jobba med böcker hvor det är så mycket illustrationer, för detta är en väldigt illustrerad bok, både med att man såklart har haft ett utvalg med bilder från andra världskrig och historiska autentiska bilder där. Och så har man ju i tillägg då väldigt fina illustrationer av tegnaren Jannika Hansen här, och jag har inte varit vant att jobba på den måten för. Och det tillför ju också någon ting då med att i gränslandet mellan illustrationer och text så kan det ju också ske ting. Jag har då varit var ett spörsmål jag ganska tidigt ställt att vi ska väl inte bruka något med KI här. Och det fick jag heldigvis ett beroligande svar från förlaget på att det ska vi definitivt inte göra, så det var en förutsättning vi var väldigt eniga om, och det är ett väldigt stort plus att det är de tegnade illustrationerna här i tillägg till bilderna och texten.
0: Vi måste ju säga, vi som har sett boken, att jag syns det är väldigt fina illustrationer.
2: Ja, det är nydligt. Och det är praktverk, må vi kunna säga.
0: Ja, det är stor bok. Ja, för inmellom när man ser för sig en bok för barn och unga, så kan man tänka att den är lite liten, men det här är ju trots allt den stora boken om andra världskrig, så då må det vara lite störrelse på den. Men har du någon andra tema, Hans Olav, som du tänker sån, som du bränner för att tänka att ja, det kan jag skriva om till barn och unga?
1: Ja, det får vi se. Hvis jeg skal skrive noen flere sakprosabøker for barn og unge, så vil det jo være knyttet til historie. Det kunne jo tenkes for eksempel noe knyttet til USAs historie, for eksempel, og det finnes jo andre muligheter også, for eksempel på Norges historie finnes det absolutt muligheter der, men nå får vi se an det litt grann med hvor godt jeg har truffet her. Jeg kan nevne at jeg har jo faktisk skrevet da for vel 10 år siden, så prøvde jeg jo å skrive en ungdomsroman

0: Så att vi begynte, vi kunde ju inte så mycket om det här då. Vi lurte på om den här väldigt tjocka tråden till i Sean sitt drivhus kunde indikera att edderkoppen som har lagat den är väldigt väldigt väldigt stor. Men det är ingen korrelation där nödvändigtvis.
1: Nej, delvis, men alltså många av de edderkopparna som är inomhus är ju relativt stora. Alltså husedderkopp och källaredderkopp är ganska stora och raska till dels edderkoppar. Så och de spinner ju mer sån traktformade nät, så inte sån klassisk pent sån cirkelgreja. Mm. Så jag tippar ju att det här är en sån förankringstråd av något slag.
2: Ja.
1: Och så kan ju edderkoppar också spinna såna jättetunna väldigt långa trådar som de brukar när de ska fly.
2: Ja.
1: Så de slipper ut i rumpa och ut i luften och så väntar de till vinden har tagit tak och då slipper de taket.
2: Ja, det har jag.
1: Det
2: har lagt märke till. Jag har fått ett lite roligare förhåll till edderkoppar efter att jag flyttade hus och du nämnde disse källeredderkopparna Anne som kan bli alltså så gigantiska. Jag tog bilden som jag visade dig akkurat Silje. Den hade ett hoppas jag inte vingespänn men benspänn på 10 cm. Det alltså det är det största beistet jag har sett i Norge i hela mitt liv. Jag vet inte hur kan de bli större än det eller har vi maxat det där om trend?
1: Nej, det hörs väldigt svårt ut. Jag tror att du måste ha klämt den flat som en pannkaka först för att måla.
2: Jo da, den ligger den var död nämligen så den låg flat men nej vänta, jag ska nu överdriva lite.
0: 8
2: cm, men allikevel alltså. Det var ju helt sjukhus. Jag sitter och ser på bilder här nu.
0: Men i vart fall inte lika stor.
1: Bare bein.
2: Det mesta är bara bein.
0: Inte lika stor som en schnauzer. Så nu kan du puste lätta ut sån att det som har skett i drivhuset ditt är helt innanför normalt.
2: Ja, det är gott.
1: Ja. Och det är ju inte farliga. Ingen norska edderkoppar är farliga, inte sant? Det är också grejt att se. Si. Och det är jätteviktiga i ekosystemet. De spiser ju en tillsvarande mängd insekter vart år. Som det vi mennesker hiver in på av kött.
0: Ja.
1: Bare for å gi deg en sånn idé om hvor mye de spiser. Det er jo edderkopper i sum.
2: Helt vanvittig.
0: Men du, Anne, mens vi har det her, vi må jo takke for svaren om edderkopper, så må vi jo si, altså du har i dag, Anne, din skjønnlitterære debut, altså Eremittsommer, kommer ut i butikkene i dag. Gratulerer så mye. Hvordan føles det?
1: Jo, tusen takk. Det er kjempespennende, rart, noe man har jobbet med lenge, som liksom skal ut til folket og til leserne. Så det er jo, ja, nei, det er kjempespennende hva folk som leser vil tenke.
0: Og det handler jo om relasjoner mellom mennesker, altså vennskap, sorg og slikt, men naturen også med i denne boka?
1: Den er jo det. Jeg tenker jo at det faktisk, naturen er jo livsgrunnlaget vårt, og det er en realitet vi kanskje glemmer, som jeg synes er et poeng at vi kanskje skal huske litt mer på. Så naturen er med også her, selv om det handler om mennesker og om menneskenatur.
0: Mm. Altså, Anne Sverdrup Tygesson, tusen takk for at du har en travel dag i dag. Tusen takk for at du hadde lyst til å snakke med oss og gi oss litt innblikk i edderkoppenes vidunderlige verden.
1: Takk for det.
2: Ja, jeg ble litt roligere. Tusen takk, Anne.
1: Ja, veldig bra. Nydelig. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: Hej, det är den som hör på. Jag heter Maj och jag ska ge dig topp 3 i världen.
1: Hej!
2: Ska
1: vi gå rätt på sak eller?
2: Ja, la oss göra det. Ja.
1: Vi ska till India.
3: Ja!
1: Oh, oj, kan du tro som är musiken i India?
3: Bhangra!
1: Ja, kanske genre.
2: Jag ser för mig Bollywood där då. Lite sån, det är mycket rytm och det är ting som klirrar och lite sån.
3: Ja, jag känner India kör sin egen stil. Ja. Jag ser liksom inte för mig att de kör så mycket sån europeisk popmusik. Jag tror de kör mycket indiska ting.
1: Jag tror du har helt rätt i det. Vi kan höra den som är på topp 3.
2: Okay.
1: Gerahua.
2: Det var pent da.
1: Veldig vakkert.
4: Fin stemme.
2: Ja.
3: Oi.
2: Da lurer jeg veldig på om det er noen sånne folkeinstrument i henne, eller om det er vanlig harp, eller hva det er som er i bakgrunnen der.
1: Det har jeg prøvd å få ut. Jeg lurer på om det er det som kalles for sarangi, som er da som korthalsa strenginstrument, som spilles med bue.
4: Ja.
2: Ja, det var den som kom in där på slutet.
1: På slutet,
2: ja.
1: Du ellers hørte var den tromme.
2: Det var den dilli. Det
1: noen har, ja. Nei, den har jeg ikke funnet ut. Men det var også noen tromme der. Tappla. Men det her var da en, det jo filmmusikk.
2: Oh.
1: Selvfølgelig. Til, den heter, filmen heter Durandar, en spion, sånn spiondrama film.
4: Ja.
1: Med en indisk agent som da arbeider undercover. Og det her jo selvfølgelig da i den så det selvfølgelig også da en sånn kjærlighetshistorie.
2: Ja,
1: så det her jo låta som da sikkert en del av det da, vil jeg tro.
4: Han må sikkert infiltrere et miljø der det noen som ganske kjekk og pen, sikkert.
1: Helt sikkert.
4: For
1: låta heter et eller annet som at det har blitt dypere, intens forelskelse.
2: Ja.
1: Så det var i 6 minutter den låta her.
2: Ja, hvis jeg har funnet plakaten til rett film, så ser han jo ganske barsk. Og...
1: Han ser kjempekjekk ut. Kanskje det er en film å se?
4: Ja. Den bør dere se.
1: Det må vi se. Mm. Og så går vi bare videre til topp 2 vi.
2: Det er også akkurat det jeg egentlig har sett før meg.
1: Hører dere knittringer i bakgrunnen?
4: Ja.
1: Det her er en eldre låt egentlig. Den er fra 2013.
4: Ja.
1: Men så har det kommet en sånn her lo-fi-versjon. Low fidelity?
4: Sånn.
1: Med litt sånn knittring, og dermed så har den bare puff.
4: Ja.
1: Så en låt fra 2013 som har fått sin renaissance.
4: Som har lagt på knittring, og så fikk den en ny år.
1: Veldig, veldig smart. Hey. Mm. Dette er også selvfølgelig fra en film da, Table nummer 21 da, som tydeligvis er, det skal vi referere til en eller annen paragraf i grunnloven da, som handler retten til liv og personlig frihet.
4: Aha.
1: Også, det handler om altså et par som blir lurt inn i et eller annet spill.
2: Ja, men det hørtes litt sånn ut, ja.
1: Ja, og det her er også selvfølgelig fra en sånn romantisk scene i filmen. Så kanskje også en film å se. Så ja, den, hva heter det? Den man mer, hva det betyr da?
2: Det høres ut som det filmmusikken er veien til topplista i India.
1: Jeg tror også det. Jeg synes egentlig de er litt flinkere på det enn det vi hørte i Hellas.
2: Mm.
1: Der det var litt mer sånn røff dameprat. Men vi kan jo gå til nummer 1.
2: Det var litt glad her,
1: ja. Ja, det er litt snodig, egentlig. For det er ikke så, hun er ikke så glad, egentlig.
2: Åja, er det det?
1: Han har skikkelig kjærlighetssorg.
2: Å, nei.
1: Låta, den heter da Bairam.
4: Ja.
1: Og det betyr et eller annet som fiende, men i denne sammenhengen så er det jo, da handler det om denne dama da, som har sørget for at han ikke klarer å glemme henne.
4: Ja, ja.
1: Veldig, veldig kjærlighetssorg. Den er helt på topp, den er ganske ny, og så har de også lagt ut en fin sånn animert video ute på nett, med en sånn, hva heter det, duett.
2: Og ikke fra en film?
1: Nei,
2: ok.
1: Jeg tror ikke det.
2: Herlig.
1: Har ikke fått det. Men den, hørte du hva slags fløyte det var?
2: Nei.
1: Det var en eller annen sånn bambusfløyte.
2: Ja. Det,
1: så et fløyte av bambus.
2: Nettopp, ja.
1: Så har det litt sånn luftig klang.
4: Mm.
2: Ja,
1: altså det var i hvert fall, det første var om dyp og inderlig kjærlighet, og forelskelse, andre var om kjærlighetssorg.
2: Ja, ok.
1: Så der er vi i India.
2: Jeg ser jo det ligger en Bairam-låt her. Klar?
1: Ja, skal vi høre den?
2: Ja.
1: Vi kan høre litt i hvert fall.
2: Det er nummer 1, det.
1: Det er nummer 1.
2: Ok. Der har du fløyta, vet du.
1: Ja.
2: Ja.

0: står det i melding från Björn här. Terningkast 6 på musiken.
1: Är det några höner?
0: Jag tror faktiskt det har varit något sånt i bakgrunden. Det var Jekyll det med The Lumberjack. Önskelåt till han Arnold. Så fick vi sparken.
1: Oddbjørn.
0: Var det Oddbjørn sin? Unnskyld.
1: Arnold är ute av klubben, vet du.
0: Ja, självklart, det är därför jag tänkte på han. Mm. Fortsatt samma namn, vet du. Det är det.
1: Det akkurat det.
0: Ja. Okej, vi är framme med ordet fritt.
2: Ja.
0: Någon som vill börja med något artigt? Är det trist?
2: Ja, alltså jag kan börja med något väldigt smart. Alf säger: "Hej, han var smartare vakten som stoppat mig på flygplatsen i Kina." Vi snakket jo om å bli stoppet på flyplass for å helle ut vann fra flaskene sine.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg ble stoppet med en vannflaske i ryggsekken. Han ba meg bare ta en slurk av flasken, så var alt greit.
1: Det var lurt.
2: Det er jo kjempelurt.
0: Ja, det er jo.
2: I stedet for å tilkalle to vepen av politi, for eksempel.
0: I tilfelle det skulle være noe brennbar væske, ja. Mm.
1: Trond Scotti skriver at han gleder seg til den dagen det lov å vise deres egen ekte musikksmak, der dere hopper over spillelistene.
0: Vi gjør det jo med ujevne...
1: Ja, putt inn en låt eller to kanskje.
0: Ja, så kommer det kanskje litt ja. Drømme.
1: Men hele møtet med kun våre musikkønsker, det ja, oss for så det, for jeg blir ut på høsten en gang.
0: Det kan bli litt artig egentlig.
2: Jeg tror det hadde blitt ganske likt det vi spiller nå.
0: En del av det, ja.
2: Det hadde bare blitt litt mer Tobias Sten, det det eneste. Ja. Så hadde det vært ganske likt.
0: Og litt korps kanskje.
1: Torbjørn Streken har jo, og du har jo lagt ut deg litt av, eller en liten statistikk i dag, Sven, som prøver å lodde liksom stemninger blant folk, lagt terningkast og mye på seg selv. Mm. Og Torbjørn Streken skriv, det må selvfølgelig bli en sekser. For det første, du vakner. Og så klarer du å komme deg helt ned og ta på sokken for deg selv.
2: Oi, oi, oi.
1: Og når han klarer det, da blir jeg en sekser hver dag, skriver han streken.
0: For det er holdning.
1: Ja, det er når du klarer å ha på deg sokken.
0: Det er livet godt.
2: Jeg blir veldig glad når jeg ser statistikken, for folk okay. har gitt seg selv terningkast 6, og terningkast 5 og terningkast 4 som hovedregel her.
0: Ja, men så bra. Så
2: folk har det knallbra.
0: Nydelig. Johannes Tore, han feirer at han har reist mer enn 81 ganger rundt sola.
2: Oi, ja. Oi, oi, oi.
0: Imponerende, vil jeg si.
2: Ja, det ikke verst det, altså. Ja.
1: Og Anna, hun feirer at veskebæreren henne denne gangen kom seg helt fram til postkassa. Tusen hjertelig takk for all hjelp av Mai, skriver hun.
0: Ja, men så bra. Da har det vært litt posttrøbbel der, altså.
1: Hvor er det?
0: Ja, ja. Skal vi se, Oddrun skriver: "Hei landsmøte, jeg sjekket skritttelleren min og funnet ut at jeg har et daglig snitt på 14.447 altså skritt det siste året.
2: Snitt.
1: Oi, oi, oi.
0: Går skråstrek løp med 300 hver dag, er pensjonist, så kom jeg ut om formiddagen, hilsen Oddrun."
2: Jøssen navn.
0: Det var imponerende.
2: Elin skriver: "Hei dere alle, spesielt Sven som har bursdag snart."
1: Ja.
0: Hvordan da, var det 11?
2: Det var 11. juni, men det må da
1: ikke på
0: nei, det var det.
2: Rundt det altså. Jeg skal sende deg melding den 11. hvis du sender melding til meg den 16. Da har jeg stor dag. Så det må du ta på alvor. Ha en fin dag alle sammen. Klem fra Elin. Og jeg vil bare si på vegne av meg og Elin, som har bursdag 16. juni, og jeg har bursdag 11. Ja, ja. Det er ikke noe å slå på stortrommet for det.
1: Nei.
2: Jeg vil vi bare skal forbigås i stillhet.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ikke noe kake eller jubel eller noen ting.
2: Jeg vil ikke ha gave i gang, ja.
0: Nei.
2: Ikke vips med noen ting.

0: De er fra Kristiansund, gruppa Winds of Change, med låta Crazy About That Girl.
1: Folk ved fjorden. Om folk ved fjorden og hva de er opptatt av.
2: Se torsken, en teit og fin og norsken, en norsken, en norsken.
3: Som du sikkert forstår, vi skal til det våt element. Vebjørn Svensen Espeland, riktig god ettermiddag.
4: God dag, det var feil, litt feil kjenning. Ellers så er det bra.
3: Det kommer jo litt an på hva vei du snur det der du står.
4: Ja, det er noe med det. Det er faktisk helt korrekt det. Hvis jeg kikker innover nå, for nå jeg ute på Atlanterhavsvegen, og hvis jeg ser innover, så er det jo egentlig fjorden, det som du sier. Og torsk, det kjent for å være her, både sei og torsk. Så vi kjører den. Det er andre sommerdag i dag. Det betyr at invasjonen er i gang av turister, og det er god stemning, og da er det en fin plass å begynne på Atlanterhavsvegen, for nå driver sola og kikker gjennom skydekket her, og her yrer det. Nå gikk jeg fra liksom sjøsiden, der det lå en fiskebåt med folk som satt i båten, da vet vi kanskje at de ikke er fra Tyskland, og så løper jeg rundt for å kikke etter folk, og her på parkeringen er det masse folk, og «Where are you from, mister?»
5: Fra Aurskog.
4: Aurskog, ja. Hva blir det på engelsk?
5: Aurskog.
4: Trout Forest, trout. Noe sånt nå, kanskje?
5: Maybe.
4: Ja. Nei, men så bra da. Da kan vi snakke morsmål og farsmål og alt sammen. Hva har fått deg? Og er det kona som tar bildet, film?
5: Kona, ja.
4: Yes, hit til Møre og Romsdal.
5: Vi har pratet lenge om å ta en tur hit, sted landet vi ikke har vært før.
4: Ja.
6: Ja, vi liker å reise rundt og oppdage nye steder som vi ikke har vært før.
4: Ja, det var et terra incognita, det var ja. En grå flekk.
6: Det er en grå flekk på kartet.
4: Ja, nettopp. Ja, hva skyldes det da, hvis vi skal være litt kritiske her? Hvorfor har det ikke vært i dette flotte fylket før?
6: Nei, vi har vært på nordsida og på Ålesund og sørsida, men dette var gjenstod på kartet, rett og slett.
4: Det er jo mye snakk om å bygge tunneller i Møre og Romsdal. Hva tenker dere denne Atlanterhavsvegen hadde vært? Hadde den vært like spennende hvis det hadde vært en tunnel, tror dere?
5: Nei, tror jeg ikke. Det hadde vel ikke vært så mye turister heller.
6: Nei, og det er jo fantastiske områder her som blir borte da, når du kjører inn i et svart høl.
4: Ja, nettopp. Nei, men dette er gode svar. Hva er det denne nordmørsferien bringer?
5: Nå går vi veien videre til Kristiansund.
4: Molde, Atlanterhavsvegen, Kristiansund.
5: Ja.
4: Nettopp. Bra, terningkast så langt. Sola skinner.
5: Sju da.
6: Sju,
4: ja. Ja, snart. Ja, kos dere. Ja. Heldig bra. Sjekke om det er... Jeg tok en liten survey i stad. Det var stort sett ut lenge. Dere da? Hvor er dere fra?
7: Sverige.
4: Det er svensker. Vi har snakket mye om Sverige på radioen i dag.
7: Har ni gjort det?
4: Ja,
7: kan du gjette hvorfor? Det er ingenting med fotboll å gjøre.
4: Eller hockey.
7: Det går litt for bra. Jeg tycker eran tränare där, han var ju väldigt ödmjuk när han intervjuades i tv.
4: Okej,
7: var väldigt klädsamt.
4: Var han det eller?
7: Han sa att han älskade Sverige och att det här var en tillfällighet.
4: Alla vi som har upplevt 80-talet älskar Sverige, vet du.
7: Ja. Men han gjorde det väldigt gott alltså.
4: Men det vi också snackar om mycket, så om Norge är lite i överkant god i både vintersport och fotboll och ishockey om dagen, så har dere billig mat i Sverige.
7: Ja, du gillar sån harryturer, eller du?
4: Det är lite långt härifrån, men det är mycket snack om det på nyheterna. Billig matmoms.
7: Ja, det är bra, det är bra. Vi gillar era pengar, ni är välkomna.
4: Har dere med dere mye svensk bacon og smørgåser og sånne ting når dere drar på Norges ferie?
7: Nei, vi bare kjøper norsk mat her.
4: Gjør det?
7: Vi støder norsk økonomi.
4: Eksotisk?
7: Ja, veldig eksotisk. Ja.
4: Hva er dere liker av norsk mat og pålegg?
7: Ja, men det var bra faktisk. Vi åt fisksoppe her borte. Det var godt. Laks tror jeg det var.
4: Hva heter det? Fruen? Bruden? Hva sier du?
6: Bruden. Bruden er fra Norge.
4: Ja, hun er norsk. Jeg ødela det jo.
6: Og så er jeg ikke bruden, men jeg er hans kollega.
4: Ja, kollegaen til og med. Ja, nettopp. Veldig bra. Pålegget. Är det någon norsk pålägg som skiljer sig ut från det svenska?
7: Jag äter inte brunost och såna grejer. Nej. Alltså där är det, nej, det tycker jag är faktiskt lite sämre generellt sett i Norge.
4: Det är surströmning du ska ha med.
7: Ja, eller? Det är fina grejer.
4: Det är det bästa.
7: Ja, det är fina grejer. Ja. Nej, det är fruktansvärt äckligt är det.
4: Är det?
7: Ja, det är fruktansvärt.
4: Matjessil.
7: Det är gott. Det är gott. Ja, det kommer nu.
4: Ja, bra, bra. Ja. Nej, men bra. Vad står på plakatet för denna Norgesferien?
7: Ja, det är ingen ferie då som sagt, utan vi tog en kort ferie här, om vi kallar det på 15 minuters ferie här nu.
4: Okay.
7: Men vi ska vidare till Molde.
4: Okej.
7: Ja.
4: Det blir affär då, eller?
7: Det blir business, ja.
4: Det blir business, ja. Ja. Väldigt bra. Ja. Nu kan du säga några stickord om vad slags affärer det är?
7: Ja, vi jobbar med läkemedel och hälsa, så att det är det vi fokuserar på då.
4: Och nettopp, ja. Du ska inte laga en sån hälseplattform, det är inte det du...
7: Nej, det har jag hört att det är inte så, det var inte så framgångsrikt.
4: Där kan det vara potential att tjäna pengar i varje fall.
7: Ja, vi har hört, men det har vi haft problem i Sverige med också, så att det, den är inte ensamma tyvärr.
4: Det är riktigt, det har jag läst om. Ja. Nej, men fint det, får kosta det.
7: Tack så mycket, hej.
4: Hej, hej, hej då. Nej, men det passar ju väldigt bra in tematiskt det. När det är öppna med att snacka om Sverige så kommer jag ju en vekäck svenske med Ray-Bans här i Sola.
3: Det kunde ju inte passa stort bättre det, Vebjørn. Du, går det rykte här om att det är solskinn ute hos dig?
4: Ja, det gör det. Nu ska jag ta en kjapp avsjekk, för här kommer en gäng med paraplyer. Och det är solparaplyer. Where are you from, people?
8: Bangkok, Thailand.
4: Bangkok, Thailand! Is it too much hot here now? Is it too hot here now?
9: Not then, no.
4: No, it's no problem?
9: Yeah, no problem.
4: You have your winter coat on, so...
9: Yeah. I hope.
4: Enjoy!
9: Thank you.
4: Det är fett, det går en svär gäng med paraplyer och skygger sig för sola. Då snackar vi årets andra sommardag.
0: Yes. Ja, så fick du kört engelskan lite också, ja. Meget bra.
3: Och visst, inte det blir too much hot, Vebjørn, så snackas vi igen om en liten stund i radion.
4: Vi gör det, då ska vi på båttur.
3: Yes.

0: Text Me heter den där låta från Boy Made Flower. Snart så är ju det VM, fotboll-VM i USA, och idag så reiser fotboll-landslaget dit. Vi hörte ju i nyheterna att de har med sig både brunost och lax och säkert lite norsk snoperier också.
1: Har de säkert. Och så har de med sig manuell terapeut Leif Arne Lystad som bor och jobbar i Molde. Han och resten av det medicinska stödapparatet är ansvarig för att landslagsstjärn är bäst möjligt förberedd på uppgavene som väntar. Lystad är en av, ska vi säga, tre var det väl i troppen som har erfaring från sist gång Norge var med i ett fotboll-VM.
2: Så då ser vi lite efter det område som du hade ont i, Marte.
3: Idag behandlar Leif Arne Lystad knäet till 16 år gamle Marte Angvik som spelar på Molde Jenta 17. Men om kort tid ska han möta Haaland och de andra landslagsstjärnan, och då går turen till USA och fotboll-VM.
2: Nu börjar det bli lite resefeber, det gör det. Du har ju en positiv spänning i förhåll till att du ska att vi nog vi grejer oss liksom att få bynt och få starta på.
3: Jubeln stod i taket också bland stödapparatet när herrelandslaget kvalificerat sig för första gång på 28 år.
2: Alla som är knyttade runt det laget har ju löst och gör det bra.
3: Vad är jobben din på landslaget?
2: Jobben min, jag jobbar som manuellterapeut och en del av det medicinska apparatet. Och då är ju det att ta vare på hälsa till guttan och ge en behandling och ja, följa upp skada om de har något sånt nå.
3: Han både bor och jobbar i Molde, men mycket av tiden har gått med till att förbereda sig på de ovanliga förhållanden som kan uppstå i USA.
2: Vi har förberett oss väldigt på det här med värme och hur vi kan optimalisera prestation och fysisk prestation i förhållande till värmen med att dricka kallt och ska få såna isvästar som man ska ha på sig, iskrage, kalla handskar.
3: Lystad är en av tre i truppen som var med sist här i landslaget deltog i ett VM.
2: Ja, det är VM-erfaring från Frankrike 98. Det är som medicinspersonell, och så är det Ståle var ju med som spelare den gången, och Frode Grodås var med som spelare den gången.
4: Har du inte snackat om det, dere tre?
2: Ja, vi har blivit nämnt hela tiden. Ståle tar det ju upp lite av och till och fläpper lite med, och Frode likaså, så vi passar på att säga att vi är de i troppen med lite VM-erfaring.
1: Ja, och det är gott att ha med sig lite erfaring. Det var reporter Roar Ström som hade mött Leif Arne Lystad för han satte kursen mot VM-landet.

Ja, i morgon så blir det också 76 år Susi Quattro. Jag är lite överraskad I gången jag har brukt henne på lördagssändningarna så är det sannolikt min hatt inte många som tar Susi Quattro. Men hun hadde da store hits på 70-tallet Skinnkledde Susi, den tøffeste jenta I klassen Og får det et crash da fremdeles en tøff rockelåt Da hopper vi over til torsdag Og så finner vi Ørsle Beck Oslo-gutten som ikke legger skjul på det I tekstene sine heller Blir 51 år På samme dag, altså på torsdag Så har vi Michelle Phillips fra Mamas and Papas Og giftet seg jo med John Phillips fra samme gruppe. Og det vel bare Michelle igjen ifra det bandet der nå. Og Michelle blir altså 82 år på torsdag. Og på lørdag, ja men da kan vi bruke den her da jo.

Unge Ferrari fick du där i natt. Radion, det var Cool and the Gang som öppnade för oss för det. Och Nils Hagen och Stai på plats i studio. Den är 3 juni dagen och sen leder onsdag också. Lille lördag, säger många. Det är möjligheter där. Välkommen in, ska du vara.

Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Jeg